2019, 3 years now. Abosua say nyame nye na dom. And 4 years in 2019 say 4 years. Say what 2023. It's 4 years. Yeah, my calculation. It's 4 years in it. Wa ba se ni kunu ba be kan sa America ho wa se che se wo ni e bo mpae no che se me ka se obi anka na koma so ade a iti se wiki bia ne e be bo mpae no me ka se obi anka na koma so ade urade ma me kunu me ka me sa he anko da ofo enye anko na mu anko da ne ya ozo bu please wo de se wo hu bi da anko da wa wale a wo de wo hu bi da se nyame nyame hu mo bo Oni Apostle Philip ne Pastor Eben ani Minister Paulo ne nana kɔ so mu de media me hu bi da anko da sɛ wo kunu ana wo yida tukwan na nko ana wo da ho 6 months wo kan ceiling kakra na dia bompa e eden ɔno den de 4 years wo sɛ de bia ne mpa e bo nyina hanu no na me kan sɛ ye un sɛ afɔdie na de bia ne ye ka no sɛ wo tia wan wi abeka sa gro bi ne yedi ɛna wan wi abeka sɛ usika bi ne yɛpɛ da bi ah ye pusika pa 30 cedi ni 50 cedi ni 100 cedi bi pusika kan komi kukuru na ne otum sɛ gum ukum na bu he no toto man so libiem ba 30 cedi wo sɛ wo to na me kan sɛ sɛ wo de ne ya ma no ne na wa ye ne 30 sɛ ɛyɛ America ye ne $30 and also pay $30 no say freedom nyame me pese Easter beto me kunu wo Ghana ma prayer dey san 2019 afi na mato papa yi matie freedom ewrade ye wo so wo yes at $30 see the near kan ye no eno ano no owo hono ma nani no si ne ya ne kunu afre no kase be ma na babe duru kura san na Easter no freedom nyame nye wo bi soso de ma no a me say adanse bi a wo twen onyame nye wo so de ne ma wo wo ka ami a wo de ne nyame nye onye ka ami no kese ne urade nye mfa ma wo my goodness nana mo fe nro so lem na fe yen kampai bo nungum na ye mere na so wo Facebook a share ba kwekwa let me do this ebia wo Facebook ebia wo Facebook share mami sisi ya ana ebia wo testimony maybe you also have a testimony nyame ye bi dia ma wo wo de asie wo nka wo ye se nyame begena de o je number ya me de ma win na also so what testimony akọ WhatsApp wo se Pastor Bernard de nyame ya ma min su mini na send the bra o kina na mabọ na ye nyina ye ti de nyame ya ma wo nsoso ya ka se hwani fe ani eniji wo je number yi je ne ntem ye testimony number akọ WhatsApp call WhatsApp, I will see freedom. The Lord has done it. Pastor Bernard, the Nyamia Yenu, Nadi Yena Shim, ye, we are not sending a testimony. No, my patroje number is 0244. It's an onion and anomocano 0244. 115 618 0244 115 na wabo 618 0244 115 618 Eti ko Facebook sisi ya share page you know number ya me dey amount you call WhatsApp na send you testimony na mami nyamia ye bi pa ma wa me no maintenance men oyesa ade nyame bubu fu kura yesa ade no send bra sisi ya na ye ntie na ye ma obi anso hu de nyame nam freedom pipe boy so ye obi kuna 4 years wa akwaka gana ha wono na ko di ama no ne o se papa bi kuna frame se ne saka ne visa nyame aye shadancha ye tie very powerful and awesome ti nyame aye ama wa me patro fabla kan ho enya wo dia nyame ye for in his glory God did it for his glory for yes e be shene ni onyam ti mentena so me the number name of the chatto na fe ye raye so wiem na ya sori nyame aye nyame kese e ye 0244 number 115 na wabo 618 115
0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0

ti wa afore bo mo no urade nyina so nkoma wai na mo tu nyina mo urade

0: no ye Timothy no Sanyo ye Joseph no Oko Egypt ni yadi niyome nyina she nensa Ewa party for fio no nana ye o ye in charge Bibia no ni muye No ye bema Nensu no ni mbibia ye Adobo ye mom pae kakrama ye mei na fi ye mbiye lai non susuma wo mona ye nsori efidi ye suna promise ma emetu aso ye bom pae asire gurade ama maame ya wutie me papa wutie me ye mom pae ma ye mamra ntie ye mama anu ewurade mfa ne nsanka wo sabra ntie na ne obi na nam ne nipa ne nya onye ni papa pa obetumi nye sue hunu bi efri ne ho a Ewurade nyini mfiri ho. Ewurade nyini mfiri saa nipa ne nsam. Bebi wo ho na wo ho na ntetie bie ne ho a Ewurade nyino emfi ho. Wo ye master na wo nsoso nkwala hya wase a. Sire Ewurade se Ewurade ma wo nyansa eni ne mudie na wo nsoso otumi di atete nkwara na ye de wo abrɛ wo no. Wo ye teacher ni. Sire Ewurade se Ewurade ma me nyansa ma me ne mudie na me nsoso mfentete nkwala ya. Ya wo fode won abere won ti ye bompa ya sire gurade ya ne wo munyina se urade mfa ne nsanka ye mrantie ene ya maba wa ene wo ho ye mfa ye
1: bompa ye ene ye mfa ye ne mo man der man
0: man da la bo shanda la bo shanda ye bompa ye ene ka ye

shira wo da mu nyina de shira wo nsa sre emu boni ni oboni fo jumadi e biara bo susu so de beba ye nso en obi e kama be kan ye na kayo men man jati e o tese yini ne akasa kasa didi bo men mu die nam sun sun ne hunan mu nam shemu nam poso nam wi ura di sia no kwama ye pese wa hunde no asumjie o yesu kristo ni dimu

ne hani biye mu ma tan sana me she abofo of him to me dom se wo nyina tu hallelujah didiye ne yo nyabon kenya kro kro ye wa ma yen so ya se bi ama ya sa se pa etiso wo bo kra ni pa dia ro ma wo ye kro kro